Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu ve selamu ala Resulillah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men vela. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş eistan ve rezan, hoş halin. Amro şamma, sezdeyi, şaşı 2026, hatin ve hizmetten. La denci İslam radyoyu hevler, la ser frekvensi 106.1, la bernameyi sedai zemavar. Ev bernameyi kabota minberi, halçi kasıbkaru, خالشي فقير وخالشي مظلوم متخوران بقشتي برز عندما لسرته برنامجك وبعض لدو كيشب كم يكم كيشي كاربات صار سر نبو بداخوا لا بتايبد لتسوار دوري هولير او ما بس تمكو هوليرا سليماني وهلب زودوك وامانش اگر من لسر بنماي نامكاني هاولاتيان او بابتا بلوداتسوين لبودا كم كخلق بلغم لبودا نيري فيديوم لبودا نيري خلق يسا عاديك الشو فيديو لبو ناردي ما صوتو سر باناكي خوي دلقا كوترها لغاركي اما كاربانيا لا صار بينز روجي رابردوش حتى وكو يستاكا لا مسئله آوی مامزاو و قطوی و امانه ایتر چیشکا تاقل بوتوا خلق دوینه و پیره لمامزاو و قطوی و سرکاریز و گرد محمد و ام شوینانه آوی کریوا لکه تک ده آوی فیلیا گزاری خیرا گیشتو تا شوینانش بلام حکارکی نزندره و بوچی او ناگه تا شوینان آوی لبه کاربایی ای خو صندین زار ببی کاربا او او بخوی بسر بانده که تواتا حکومتی هریم برای برایتی آوی هولیر تکایی بزرگترین کاد چیشی آوی امشه نانه چار سر بکن با مسئله کاربایی کش